0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS. Gode mat. Fjorg i Vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Kraft i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på Bali.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre.
4: Jeg skal på stikkurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: melkfaske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: flaske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassesalget finner du på valget.
2: Men hvorfor skal vi gå på fjog I vagen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med fjog I vagen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog I vagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: På H. Gamle Prestegard der omvisning hver onsdag I juli. Opplev kunst I historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert I inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses I språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå I juli.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

0: Chris, man. You making that guitar cry.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotbollekspert Petter Veland. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødeby. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. USA har angrepet Iran for 9. natt på rad. Iran svarer at de har sendt en angrepsbølge mot det de kaller fientlige mål. Spenningen øker mellom USA og Iran til tross for at de har pågående dialog. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag. Feiringen skjer privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet I 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon I området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I 14:45, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: Ja, riktig god mandag morgen til deg. 3,5 minutter over 6 tidlig mandag morgen. 20. juli, god morgen. Vi starter med Lissa I dag.

Lisa og først ut I morgenshowet mandag morgen 6:07. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø og fotball-VM fått sin ende og Spania som kan juble til slutt.

Det er John Legend, mandag morgen med All of Me. En mandag som vi blant annet skal tilbringe innom gjengen i Folkehallene, som har det travelt i sommer. Sommer i Folkehallene. Og vi en tur innom gjengen i Stavanger sentrum og hører hvordan sommeren forløper der. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, god morgen. God morgen.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Men hvorfor skal vi gå på fjorg I vagen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med fjorg I vagen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren, eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjorg I vagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Hold fast I glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole glassmelk finner du på valg.

0: Bra, Kygo. Sammen med Carter Faith. Du hørte That's When You Know.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Spania årets verdensmestere I fotball. Torres som avgjorde finalen mot Argentina med 1-0 I ekstra omganger. Målet kom tidlig I andre ekstra omgang. Argentina spilte da med 10 mann etter en utvisning på overtid. Torres ble også kåret til finalens mest verdifulle spiller. Det bare fjerde gang et land nå regjerende både europamester og verdensmester samtidig. Så ble det dramatisk I Tour de France da danske Jonas Vingegaard måtte avbryte søndagens fjelletappe etter et kragebeinsbrudd. Han mistet veigrepet og deiset I en fortauskant på vei ut av en rundkjøring. Visma bekreftet brudd I etterkant og opplyste at operasjonen nå anbefalt. Remco Evenepoel vant etappen og Tadej Pogacar økte sammenlagt ledelsen sin. Evenepoel nå nummer 2,5 minutter bak sloveneren. Norske Oliver Solberg tok andreplassen I Rally Estland og nærmer seg teten sammenlagt I Rally-VM. Finnen Sami Pajari vant etter 9 strake etappeseire, men Solberg var best av resten. I VM-sammendraget så ligger Solberg på femteplass, 47 poeng bak ledende Elfyn Evans. Oliver Solberg, sønnen til Petter Solberg. Kristoffer Reitan leverte ellers en solid siste runde I British Open på Royal Birkdale. Nordmannen brukte 69 slag, ett under par og endte på delt 18. Plass totalt. New Zealanderen Ryan Fox vant turneringen, ett slag foran amerikanske Cameron Young. Fotball her hjemme på lørdag. Viking slo Sandefjord 2-1 på et lyse arena badet I sol. Så en stund skummelt ut med 1-1, men det ble Edvin Austbø som så sørget for

0: Det är Ray halv sju. Nødetatene startet i nitiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag. Og de høyeste temperaturene lengst I sør.
1: Morgenshowet. God morgen!

heter han. Han heter Damiano David. Til I mandag morgen, 4 minutter over 6:30 nå. God morgen. I morgenshowet så dette Bella Kay.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable og fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
1: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
7: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
11: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
12: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høyspenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Dette er Morgenshowet, straks kvart på sju, mandag morgen, I radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Neste time mellom sju og åtte så skal vi ut og røre på oss. Et av våre stopp I dag I dagens

Love and Life Again, det Ella Langley. God mandag morgen. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyde med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotballekspert Petter Velon. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte I over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum I natt. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen I natt, ifølge ordføreren I Moskva, det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet I 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon I området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag. Og de høyeste temperaturene lengst I sør.
3: Mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
2: Dette morgenshowet tidlig mandag morgen. Jeg heter Aslak, klar I studio. Håper jeg du klar, enten det en ny feriedag eller du med å holde fortet på jobb. Ny uke det også sånn. Taus, tror jeg kveld kommer din vei nå. Så skal vi reise rundt hjørnet ut og til årets sommer I folkehallene.

0: her One Republic og Beautiful Colors.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan er stemningen i folkehallene for tiden?
2: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
2: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der all slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Det her vi nå i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de her?
2: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det er noen som koser seg allerede. Det er jo både musikk og det er gode plass. Hvem savner dere i de besøkene?
2: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det et sted du kan komme alene. Det kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
1: det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
2: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år, og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest til rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
2: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon, for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, eller kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, lært oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
2: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det jo egentlig veldig enkelt sagt. Det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løpet. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor, stor verdi. Så de her litt for å minne folk om det, så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var et litt ledende spørsmål da, men ok.
2: Ja, de må komme. De må komme, og de må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det er et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det er ikke noen planlegging, det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
2: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen, og at de har hatt det gøy.
1: Det var Kristian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
2: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegassel finner du på Valle.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han jeg.
9: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
11: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
12: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
13: Kjølige 10 grader tidlig i morgentimene i dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks i ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst i sør.

K-pop Demon Hunters mandag morgen. Du hørte Golden. Nødetatene startet I 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon I området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det Passenger I morgenshowet mandag morgen.
0: And you let her go.
1: Vi begynner å nærme oss en nyhetsoppdatering. Den får du klokka åtte. Matt Kearney skal få følge oss dit. Like ships

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Spania tok sitt andre VM-gull etter det som trolig var Lionel Messis siste VM-kamp for Argentina.
1: Messi og Argentina var sjanseløse mot Spania, som dominerte kampen fra start til slutt. Innbytter Ferran Torres ble matchvinner, og kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mens spanjolene jublet for sitt første VM-gull på 16 år, sto en tårevåt Messi og så opp mot tribunen. 39-åringen var knapt borti ballen, men ble likevel hyllet av de argentinske supporterne.
0: Reporter André Ødeby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte i over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest i Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret United States Geological Survey melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet i 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua i Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt i vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua, om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av Vågen i Stavanger av politiet og brandvesen i natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested i Stavanger sentrum. Dette var i kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm i Vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet i håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk i resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med i arresten. Kjølige 10 grader tidlig i morgentimene i dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks i ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst i sør.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkne opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.
2: Dette morgenshowet, og god morgen til deg. 8:03 på det som tegner til å bli en fin mandag værmessig, ja. Vi skal ta med Summer nå. Du får Home Wrecker, morgenshowet mandag morgen, blant annet straks med en tur ut til

Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Godt vel passert 8:06 minutter over toppen av timen. Og da vi oppdatert rett rundt hjørnet, så går turen til sentrumsforeningen Stavanger sentrum for hva som rører seg hos dem i sommer. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Kriminell kunst til årets sommer. 10 minutter over 8, vi legger kursen ut.
1: I fjor så var det full jubileumsfest i Stavanger, da byen feiret 900 år. Nå er vi inne i en ny sommer, og sentrum skal igjen fylles med folk, arrangementer og opplevelser. Men hvordan blir egentlig sommeren for 2026? Hva kan innbyggerne og turisterne glede seg til, og hva sitter byen igjen med etter dette store jubileumsåret? Til å snakke og fortelle litt om dette så har vi med oss Rangel Kristine Brandsøy fra selveste sentrumsforeningen Byen i Stavanger. Og Rangel, først og fremst, hvordan vil du beskrive sommeren 2026 i Stavanger sentrum?
2: Altså, nå i dag så tenker jeg at nå må denne sommeren komme. Vi har jo ventet litt ekstra lenge på den i år, kanskje litt for lenge, men nå kommer den, håper vi. Det har gått bra så langt. Vi er jo klar for Siddisdager som starter i dag. Vi ser folk strømme i gatene her, turisterne er på plass, og folk er i godt humør og klare for denne sesongen, rett og slett.
1: Hva er det første du pleier å trekke frem når folk spør hva er det som skjer i sentrum denne sommeren?
2: Last ned byen-appen. Nei, vet du hva? Det skjer så mye, og som vi har sagt tidligere, i fjor var jo det veldig mye som skjedde. Stavanger fylte 900 år, det var fylt opp, nesten hver helg var det et arrangement. Og det samme skjer i år også, og har skjedd. Altså, det har vært noe hele veien, og det er så kjekt. Folk har oppdaget byen litt på nytt, føler vi. Ja, vi tenkte at nei, nå skjer det så mye, men det er jo rett og slett Siddisdager, det er Glama som kommer, det er Mablis-festivalen neste helg, og så er det Tålskip, og så er det ONS, og så er det Fjågefestival, og nå sa ikke det riktig rekkefølge, for det er så mye i år også, rett og slett. Men det er veldig, veldig, veldig kjekt. Det gjør det at folk har lyst å bruke byen.
1: Du, nå nevnte du jo gladmaten, det trekker jo alltid mye folk. Hva betyr sånne arrangementer altså for livet i selveste sentrum?
2: Det betyr veldig mye fordi at du får på en måte et helt annet syn på hvor stor byen er. Altså, gladmat er jo bare blitt større og større for hvert år og fått et godt rykte på seg. Altså, byen er jo blitt en matby, og det trekker ufattelig mye folk. Og i år er det liksom 150 utstillere, og de er utvidet. Det skal være i byparken i tillegg. Altså, de glemmer at de gjør en kjempejobb med å beholde på en måte det genuine og skape den stemningen som er i byen. Og folk kommer jo uansett hver år. Det er jo det som er så fantastisk med den festivalen, at folk vil ete og kose seg i byen.
1: Tollship Race kommer tilbake til Stavanger i juli. Hvor stor begivenhet er det for sentrum og næringslivet som er her?
2: Og det er kjempestort. Nå kan jo ikke jeg uttale meg på Tollship sine vegne, men vi samarbeider jo litt med de i år, og jeg tror nok at det blir større enn folk kanskje husker det. Det blir jo like stort som Glamat, og ikke større. Og det er kjempeviktig for byen det også. Det viser det at Stavanger leverer på sommeren også. For juli har jo gjerne vært litt rolig og sånt. Men at de kommer med Tollship nå, det tror jeg er kjempebra. Og det blir så bra i år. Det er helt fantastisk mange kjekke utstillere, så kan bare glede dere, rett og slett.
1: Vil du si det er noen arrangementer eller aktiviteter som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som folk absolutt egentlig bør få med seg?
2: Ja, det er egentlig det vi er i gang med nå, og det er Siddisdagene, for det er rett og slett 49 år i år. Så neste år er det 50 år, så da kommer vi til å stå litt på stortrommet der. Men det er rett og slett en markedsdag der alle butikkerne har masse gode tilbud. Det skjer ting, og det har holdt på i 49 år rett og slett, ja. For 49 år siden så var det liksom ordføreren som åpnet Siddisdagene, og det var Lil Babs på Sølvberget, og det var ja, det ene og det andre. Men vi gleder oss virkelig til å vise folk hva som faktisk har skjedd de siste årene med det neste år.
1: Vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra Sentrumsforeningen Byen i Stavanger, og vi er straks tilbake med mer.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Miles Smith. Mandag morgen I morgenshowet, 6 minutter på 8:30. Riktig god morgen til deg, Ingvild.
1: Da var vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen Byen. Vi skal høre litt om hva som skjer her denne sommeren. Mange har kanskje lagt merke til at vågen blir mer tilrettelagt for folk på sommeren. Hvordan bidrar det til stemningen I byen?
2: Det som har vært at Fjågevågen har jo hatt disse onsdags-happeningene sine, som gjør at folk på en måte bruker byen på ukedagene også. Og lørdager, da jo det ofte fullt, så det jo fint at ukedagene kan leve litt også. Vi også har jo lyst at folk skal bruke byen hver dag, og vi ser jo også at tirsdager ganske rolig, så vi tenker jo litt kanskje I fremtiden at kanskje tirsdager kan begynne å skje litt ting. Men det absolutt kjempeviktig, for vi har jo folk som kommer og besøker Stavanger om sommeren I ukedagene også, så vi ja.
1: Nå sitter vi her og koser oss på en benk I Stavanger sentrum. Hvordan opplever du aktiviteten blant butikkene og restaurantene og serveringsstedene?
2: Jeg opplever det at de steinklar for denne sommeren. Og som jeg sa tidligere, at været har latt vente litt på seg I år. Da. Men det god stemning der ute I butikkene, og restaurantene klare. Altså, vi har jo et matfat, og det jeg synes det så fint med å bo og leve I denne byen her, det jo at alt nesten rett ut forbi døra di. Altså, du har Michelin-restauranter, du har fashion-butikker, du har nisjebutikker, du har jo alt sentrert på et lite område. Så du kan jo komme deg gjennom byen på en dag, på en måte. Så, ja.
1: I fjor så handlet jo mye om dette 900-årsjubileumet, og det var jo et enormt program gjennom hele året. Hvordan opplevde dere det fra byens side?
2: Kjempe ufattelig kjekt. Det veldig viktig å se på historien vi har, og bevare den, ta vare på den, og fortelle de kommende generasjoner hvor mye historie det I denne byen her. Så det har jo også gjort at folk brukte byen mer, og oppdaget byen mer, så ga en ringvirkning på resten av året I fjor da. Sånn som I Glødfestivalen, så var også generert jo til at folk kom til byen I den perioden, det gjerne var litt roligere og sånn.
1: Var det en lettelse å komme til et litt mer normalt år igjen I år, eller savner du litt av selve jubileumspulsen?
2: Nei, vet du hva? I Stavanger sentrum så det puls egentlig hele året. Det var veldig kjekt I fjor, veldig kjekt I år. Men jeg litt sånn at jeg lever I årene, og jeg jeg allerede begynt å tenke på neste år. Og det litt sånn, ja, det jo på grunn av Siddesdag av 50 år. Så, ja. Jeg tror nok at denne byen her, den lever såpass mye nå at det kommer til å bare komme flere og flere arrangementer.
1: Lærte du noe av jubileumsåret?
2: Hvor heldig jeg som bor I denne byen her. Mannen min sier jo det at jeg blitt halvsiddes nå, for jeg jo ikke fra Stavanger. Men jeg føler jo meg nesten litt som en halvsiddes nå når jeg har bodd her I 18 år. Og denne byen har så mye å se, vise til. Og, nei, veldig stolt av å bo I denne byen og jobbe med den. Ja.
1: Hvis du skal peke på en ting folk ikke må gå glipp av I sentrum denne sommeren, bare en ting, hva velger du da?
2: En ting, det veldig vanskelig. Jeg liksom, om du vil bare ta deg en is på bryggene I vågen, eller oppleve en festival, du må gjøre det som egentlig passer deg best, men ta deg en dagstur, og ikke bestem deg egentlig for hva du skal gjøre, så bare går du I byen, finner

0: koselig passer, på, om det byparken på markedet, eller om det i sentrumskjernen. Så jeg kan ikke si en ting, for det bare byen I seg selv, sentrum.
1: Hva håper du folk sitter igjen med etter sommeren I Stavanger sentrum?
0: Selvfølgelig, Stavanger Norges kjekkeste by.
1: Enkelt og greit. Du har vel kanskje ferie du også, som alle andre. Hva ferieplaner har du?
0: Jeg har ferie akkurat rett etter Glamat og rett før Tålskips. Jeg hopper fra Glamat til Tålskips, men jeg skal dessverre jeg skal en tur til Spania. Men så skal jeg være her I Stavanger og på hytta og ja, hoppe på fint vær I juli.
1: Nyta livet. Tusen takk til Rangel Kristine Brandsøy fra byen som sentrumsforeningen I Stavanger og hvis du ikke har tatt turen til sentrum enda I sommer så høres det ut som om det mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Glamat, Tallship Race, konserter, aktiviteter og sommerliv langs vågen det skjer mye I byen vår de neste månedene. Takk for praten Rangel og god sommer.
0: God sommer.

0: Ruben. Å, du lyg. Passert halv ni. Nødetatene startet I nitiden søndag kveld en redningsaksjon I området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag. Og de høyeste temperaturene lengst I sør.
1: Dette morgenshowet. God morgen.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Det er Tobias Sten, mandag barn I morgenshowet. Du hørte hånd I hånd. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre. Det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag. Og de høyeste temperaturene lengst I sør.

The Weeknd og Rosalia med Blinding Lights. Da går klokka mot 9. Vi må begynne å tenke på både nyheter og lokale nyheter på toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Du hører morgenshowet mandag morgen på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, Tore Tang. Og så nyheter da rett rundt hjørnet.

0: her skal dere i sommerunger?
1: Bable og ball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
5: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasse seg språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.

0: Her VG-nyhetene. Oljeprisen har skutt i været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar fatet, skriver E24. USA angrep i natt Iran for en niende natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. Og Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Spania verdensmestre i fotball for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 i finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løst på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotballekspert Petter Veland. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet i 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua i Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt i vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen i Stavanger av politiet og brandvesen i natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested i Stavanger sentrum. Dette var i kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm i vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet i håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk i resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med i arresten. Kjølige 10 grader tidlig i morgentimene i dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks i ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst i sør.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: Morgenshowet, godt og velpassert 9 denne mandagsmorgen med 3 minutter. Da vi oppdatert. Du skal få med deg Cameron Whitcomb.

Cameron Whitcomb og Medusa inn I en ny time I morgenshowet. En travel mandag inn I en splitter ny uke hvor vi forbereder travle sommerdager med blant annet I dag hjelp fra Folkehallene og årets sommer I Folkehallene arrangement der og innom Stavanger sentrum, butikkene I sentrum for å høre hvordan sommeren forløper hos dem.

0: Det er Meghan Trainor, mandag morgen i morgenshowet i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Du hørte Get In Girl. Kjølige 10 grader tidlig i morgentimene i dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks i ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst i sør.
1: Med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

Nødetatene startet i 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua I Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt I vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested I Stavanger sentrum. Dette var I kvart på tretiden, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm I vågen, og brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet I håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk I resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med I arresten. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Can't Tame Her. Det er Sara Larsson. God mandag morgen. Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre. Det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag. Og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Julie fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen i Krokstadelva.
1: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak. I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
0: Reporter André Ødeby. En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset i Spania under feiringen av seieren i fotball-VM. Fontene kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull i fotball. Oljeprisen har skutt i været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar, fatet skriver E24. USA angrep i natt Iran for 9. natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet i 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua i Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt i vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av Vågen i Stavanger av politiet og brannvesen i natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested i Stavanger sentrum. Dette var i 14:45, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm i Vågen, og brannvesenet bisto politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet i håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk i resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med i arresten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twist Time. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twist Time har puttet masse gode krumler og kjuttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Spania årets verdensmestere I fotball. Torres som avgjorde finalen mot Argentina med 1-0 I ekstra omganger. Målet kom tidlig I andre ekstra omgang. Argentina spilte da med 10 mann etter en utvisning på overtid. Torres ble også kåret til finalens mest verdifulle spiller. Det bare fjerde gang et land nå regjerende både europamester og verdensmester samtidig. Så ble det dramatisk I Tour de France da danske Jonas Vingegaard måtte avbryte søndagens fjelletappe etter et kragebeinsbrudd. Han mistet veigrepet og deiset I en fortauskant på vei ut av en rundkjøring. Visma har bekreftet brudd I etterkant og opplyst at operasjonen nå anbefalt. Remco Evenepoel vant etappen og Tadej Pogacar økte sammenlagt ledelsen sin. Evenepoel nå nummer 2,5 minutter bak sloveneren. Norske Oliver Solberg tok andreplassen I Rally Estland, nærmer seg teten sammenlagt I Rally-VM. Finnen Sami Pajari vant etter 9 strake etappeseire, men Solberg var best av resten. I VM-sammendraget så ligger Solberg på femteplass, 47 poeng bak ledende Elfyn Evans. Oliver Solberg, sønnen til Petter Solberg. Kristoffer Reitan leverte ellers en solid siste runde I British Open på Royal Birkdale. Nordmannen brukte 69 slag, ett under par og endte på delt 18. Plass totalt. New Zealanderen Ryan Fox vant turneringen, ett slag foran amerikanske Cameron Young. Fotball her hjemme på lørdag. Viking slo Sandefjord 2-1 på et lyse arena badet I sol. Så en stund skummelt ut med 1-1, men det ble Edvin Austbø som så sørget for vinnermålet 10 minutter før slutt. Neste kamp kommer allerede onsdag borte mot Lillestrøm.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. USA har angrepet Iran for en niende natt på rad, reporter André Ødeby.
1: Ifølge USAs sentralkommando var nattens angrep rettet mot iranske militære mål som brukes til å angripe handelsskip og sivile i Hormuzstredet. Den iranske revolusjonsgarden svarer at de har angrepet amerikanske fly på en flybase i Jordan. I en uttalelse gjengitt av Reuters sier revolusjonsgarden at ikke en eneste dråpe olje og gass vil passere gjennom Hormuzstredet så lenge USA angriper Iran.
0: En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset i Spania under feiringen av seieren i fotball-VM. Fontenen kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull i fotball. Og FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte i over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest i Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene startet i 9-tiden søndag kveld en redningsaksjon i området under bybrua i Stavanger etter melding om en person eller gjenstand som hadde falt i vannet. Politiet gikk ut med en oppfordring om at folk som eventuelt hadde kastet større gjenstander fra bybrua om å ta kontakt med dem for å avkrefte om det var fare for liv og helse. En kvinne måtte hentes opp av Vågen i Stavanger av politiet og brandvesen i natt etter at hun først hadde laget problemer på et utested i Stavanger sentrum. Dette var i 14:45, og så truet hun med å hoppe fra rekkverket på en båt. Hun la etter hvert på svøm i Vågen, og brandvesenet bisto politiet med båt og dykker for å hente henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet i håndjern. Litt tidligere på natten så ble politiet tilkalt til et hotell ved flyplassen. Der hadde en mann kommet inn og laget bråk i resepsjonen. Han hadde oppført seg truende og knust flere lamper. Flere andre gjester følte seg redde. En 31 år gammel mann ble tatt med i arresten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier

0: Ольга.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan ser stemningen i folkehallene for tiden?
1: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
0: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
1: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating, eller klatring, eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle, eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg, eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der, der alle slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Det her vi nå i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
0: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de er her?
1: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
0: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
1: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det et sted du kan komme jo alene. Det kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
0: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
1: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
0: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
1: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, høy, sjef, det fungerer veldig godt. Det har vi lært oss.
0: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
1: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det jo egentlig veldig enkelt sagt. Det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at Det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
0: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
1: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har hvert sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det er ikke noen planlegging, det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
0: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
1: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen, og at de har hatt det gøy.
0: Det var Christian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable og ball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
1: Velkommen til Sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
0: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
11: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
12: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
13: Hei, jeg heter Eirik og er banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrann i Krokstadelva.
1: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak. I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men sier det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
0: Reporter André Ødeby. En mann i 30-årene fra Nordfjord er tiltalt for vold og trusler mot to ansatte ved sykehuset i Førde i august 2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha spyttet på og truet de ansatte. Mannen er også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand flere ganger. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats i VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i morges ut etter melding om innbrudd hos pizzabakeren på Tastad, like etter klokka 6. Uvedkommende skal da ha tatt seg inn gjennom et vindu og stjålet blant annet en PC og mobiltelefon. I 9-tiden meldte politiet at de hadde pågrepet en mann ikledd pizzabakeren uniform med tyvegodse. Mannen var ruset og anmeldes for tyveriet. Et elektrisk kjøretøy kjørte litt før 8:30 av veien på Bryne. En person involvert ifølge politirapporten som ikke fremsto alvorlig skadd, men ble fraktet til legevakt for sjekk. Ulykken skjedde på Lalandsveien. En kvinne måtte hentes opp av vågen i Stavanger av politiet og brannvesen i natt etter at hun først hadde laget problemer inne på et utested i Stavanger sentrum og så la på svøm i vågen. Brannvesenet bistod politiet med båt og dykker for å få hentet henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet. Politiet sperret en periode av avkjøringsrampen mot Stavanger sentrum på E39 i dag morges, skriver RA. Det skjedde i forbindelse med et bilbergingsoppdrag, en lastebil som trengte hjelp. Første melding om lastebilen kom rundt 7, 10 på 8 så var den fjernet. Og Spania er verdensmestere. Danskenes håp måtte bryte Tour de France, og Vikings Henrik Falkener er skadet. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

synger Lizzo, 6 minutter over 12. Mandag på kontoret, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Med Pink nå, Beautiful Trauma.

Gun. Det er David Guetta som har fått med seg både Teddy Swims og Tones and I på kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Minner om at vi I vår runde I sommer I Rogaland I dag både innom gjengen I Folkehallene som holder de unge travelt opptatt store deler av sommeren. Og neste time mellom 1 og 2 så vi I Stavanger sentrum for å finne ut hva som rører seg

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet

det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Naumabygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Spania er nye verdensmestre i fotball etter at Torres avgjorde i finalen mot Argentina med 1-0-målet som kom tidlig i andre ekstra omgang. Dette er bare fjerde gang at et land er regjerende europamester og verdensmester samtidig. Tilløp til basketak etter at dommeren blåste flere argentinske spillere som yppet til slåsskamp. Det lange pausenummeret stjal ellers mye oppmerksomhet og er omdiskutert for å sette fotballen i andre rekke. VG timet pauseshowet til drøye 27 minutter. FIFA ventes å bokføre rekordhøye 15 milliarder dollar i VM-inntekter, skriver The Guardian. Det er langt mer enn ventet. Spesielt billettsalg og videresalg trekkes frem. Dynamisk prissetting gjorde populære kamper mye dyrere enn før, i tillegg til at flere land deltok, sånn at det ble spilt flere kamper enn forrige VM. Dramatisk i Tour de France da danske Jonas Vingegaard gikk i bakken og måtte bryte søndagens fjelletappe etter et kragebeinsbrudd. Remco Evenepoel vant etappen. Tadej Pogacar økte sammenlagt ledelsen. Evenepoel nå nummer to. Fotball her hjemme på lørdag. Viking slo Sandefjord 2-1 på et lyse arena badet i sol. Edvin Austbø sørget for vinnermålet 10 minutter før slutt. Neste kampene kommer tett. Onsdag Lillestrøm, så Ålesund på søndag. Begge bortekamper. Og Henrik Falkner er skadet, skriver Aftenbladet. Han var i startelveren på lørdag etter VM-oppholdet. Skal ha fått en strekkskade, ble tatt av til pause. Han er trolig nå ute av spill i et par uker, skriver avisen.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

0: so I'll just do what I do.
1: I'm so lucky, det synger meg. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, straks kvart på ett. I neste time mellom 1 og 2 så vi altså ute I Stavanger sentrum, sentrumsforeningen, for å finne ut hva som rører seg der I sommer. Jeg har musikk til deg rett rundt hjørnet fra Petra Marklund, og dette her Michael Jackson, aller først, Liberian Girl.

Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest, frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Lommeringe, Emma Steinbakken og Synne Vo. 3 minutter på 1, toppen av en ny time og en nyhetsoppdatering. Nå rett etter One Republic, og så neste time så skal vi innom gjengen I Stavanger sentrum. Sentrumsforeningen, hvordan organiserer de seg I sommer? Nyheter først, da.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet ved Stenseth I Krokstadelva forberedt på at det varme været kommer tilbake igjen, og med det økt skogbrannfare.
1: Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor I forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert I løpet av uka.
0: Innsatsleder Jan-Erik Fevang. Og 109 boliger har brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang av fly- og dronefoto fra Krokstadelva, sammenholdt med kart og bilder fra gateplan som Drammens Tidende har gjort. Ytterligere 5 boliger har fått betydelige brannskader, og de kan være så store at boligene går tapt. Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia etter Keir Starmer I dag.
2: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
0: Sa Starmer foran Downing Street nummer 10 for kort tid siden. Norge inne på 19. Plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket I morges ut etter melding om innbrudd hos pizzabakeren på Tastad, like etter klokka 6. Uvedkommende skal da ha tatt seg inn gjennom et vindu og stjålet blant annet en PC og mobiltelefon. I 9-tiden meldte politiet at de hadde pågrepet en mann ikledd pizzabakeren uniform med tyvegodset. Mannen var ruset og anmeldes for tyveriet. Et elektrisk kjøretøy kjørte litt før 8:30 av veien på Bryne. En person involvert ifølge politirapporten som ikke fremsto alvorlig skadd, men ble fraktet til legevakt for sjekk. Ulykken skjedde på Lalandsveien. En kvinne måtte hentes opp av Vågen I Stavanger av politiet og brandvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer inne på et utested I Stavanger sentrum og så la på svøm I Vågen. Brandvesenet bistod politiet med båt og dykker for å få hentet henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet. Og politiet sperret en periode av avkjøringsrampen mot Stavanger sentrum på E39 I dag morges, skriver RA. Det skjedde I forbindelse med et bilbergingsoppdrag, en lastebil som trengte hjelp. Første melding om lastebilen kom rundt 7, 10 på 8 så var den fjernet. Og Spania verdensmestere. Danskenes håp måtte bryte Tour de France, og Vikings Henrik Falkener skadet. Det blir det mer om I sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er veldig bra låt blitt. Nye til Dagny. Du fikk Rain 1:05. Inn I en ny time på kontoret her hos oss tidlig mandag ettermiddag. Straks en tur ut I sentrum av Stavanger til sentrumsforeningen Stavanger sentrum. Her hvordan de har organisert sommeren hos seg. Aller først nå så dette Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Sid.
1: I fjor så var det følgejubileumsfest i Stavanger, da byen feirer 900 år. Nå vi inne i en ny sommer, og sentrum skal igjen fylles med folk, arrangementer og opplevelser. Men hvordan blir egentlig sommeren for 2026? Hva kan innbyggerne og turisterne glede seg til, og hva sitter byen igjen med etter dette store jubileumsåret? Til å snakke og fortelle litt om dette, så har vi med oss Rangel Kristine Brandsøy fra selveste sentrumsforeningen byen i Stavanger, og Rangel først og fremst. Hvordan vil du beskrive sommeren 2026 i Stavanger sentrum?
2: Altså, nå i dag så tenker jeg at nå må den der sommeren komme. Vi har jo ventet litt ekstra lenge på den i år, kanskje litt for lenge, men nå kommer den, håper vi. Det har gått bra så langt. Vi er jo klar for sidesdager som starter i dag. Vi ser folk strømme i gatene her, turisterne er på plass, og folk er i godt humør og klare for denne sesongen, rett og slett.
1: Hva er det første du pleier å trekke frem når folk spør, hva er det som skjer i sentrum denne sommeren?
2: Last ned byen-appen. Nei, vet du hva? Det skjer så mye, og som vi har sagt tidligere, i fjor var jo det veldig mye som skjedde. Stavanger fylte 900 år, det var fylt opp, nesten hver helg var det et arrangement. Og det samme skjer i år også, og har skjedd. Altså, det har vært noe hele veien, og det så kjekt. Folk har oppdaget byen litt på nytt, føler vi. Ja, vi tenkte, nei, nå skjer det så mye, men det jo rett og slett sidesdager, det Glama som kommer, det Mablis-festivalen neste helg, og så det Tålskip, og så det ONS, og så det Fjågefestival, og nå sa jeg ikke det riktig rekkefølge, for det så mye i år også, rett og slett. Men det veldig, veldig, veldig kjekt. Det gjør jo det at folk har lyst å bruke byen.
1: Du, nå nevnte du jo gladmaten, det trekker jo alltid mye folk. Hva betyr sånne arrangementer altså for livet i selveste sentrum?
2: Det betyr veldig mye, fordi at du får på en måte et helt annet syn på hvor stor byen er. Altså, gladmat er jo bare blitt større og større for hvert år, og fått et godt rykte på seg. Altså, byen er jo blitt en matby, og det trekker ufattelig mye folk. Og i år det liksom 150 utstillere, og de utvidet, det skal være i byparken i tillegg. Altså, de glemmer at de gjør en kjempejobb med å beholde på en måte det genuine og skape den stemningen som i byen. Og folk kommer jo uansett hver år. Det jo det som så fantastisk med den festivalen, at folk vil ete og kose seg i byen.
1: Tollship Race kommer tilbake til Stavanger i juli. Hvor store begivenhet det for sentrum og næringslivet som her?
2: Og det kjempestort. Nå kan jo ikke jeg uttale meg for Tollship sine vegne, men vi samarbeider jo litt med de i år, og jeg tror nok at det blir større enn folk kanskje husker det. At det blir jo like stort som Glamat, og ikke større. Og det kjempeviktig for byen det også. Det viser det at Stavanger leverer på sommeren også. For juli har jo gjerne vært litt rolig og sånt. Men at de kommer med Tollship nå, det tror jeg kjempebra. Og det blir så bra i år. Det helt fantastisk mange kjekke utstillere, så kan bare glede dere, rett og slett.
1: Vil du si det noen arrangementer eller aktiviteter som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som folk absolutt egentlig bør få med seg?
2: Ja, det egentlig det vi i gang med nå, og det sidesdagene, for det rett og slett 49 år i år. Så neste år det 50 år, så da kommer vi til å stå litt på stortromma der. Men det rett og slett en markedsdag der alle butikkerne har masse gode tilbud. Det skjer ting, og det holdt på i 49 år rett og slett, ja. For 49 år siden så var det liksom ordføreren som åpnet sidesdagene, og det var Lil Babs på Sølvberget, og det var ja, det ene og det andre, men vi gleder oss virkelig til å vise folk hva som faktisk har skjedd de siste årene med det neste år.
1: Vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra Sentrumsforeningen byen i Stavanger, og vi straks tilbake med mer.

kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

0: Kvalitetsflaske glassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjorg i vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva er det kjekkeste med Fjorgevagen?
4: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se.
5: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse.

0: Drenger.
1: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Da var vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi snakker med Rangel Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen Byen. Vi skal høre litt om hva som skjer her denne sommeren. Mange har kanskje lagt merke til at vågen blir mer tilrettelagt for folk på sommeren. Hvordan bidrar det til stemningen I byen?
1: Det som har vært at Fjågevågen har jo hatt disse onsdagshappeningene sine, som gjør at folk på en måte bruker byen på ukedagene også. Og lørdager, da jo det ofte fullt, så det jo fint at ukedagene kan leve litt også. Vi også har jo lyst at folk skal bruke byen hver dag, og vi ser jo også at tirsdager ganske rolig, så vi tenker jo litt kanskje I fremtiden at kanskje tirsdager kan begynne å skje litt ting. Men det absolutt kjempeviktig, for vi har jo folk som kommer og besøker Stavanger om sommeren I ukedagene også, så vi ja.
0: Nå sitter vi her og koser oss på en benk I Stavanger sentrum. Hvordan opplever du aktiviteten blant butikkene og restaurantene og serveringsstedene?
1: Jeg opplever det at de steinklar for denne sommeren. Og som jeg sa tidligere, at været har latt vente litt på seg I år. Da. Men det god stemning der ute I butikkene, og restaurantene klare. Altså, vi har jo et matfat, og det jeg synes så fint med å bo og leve I denne byen her, det jo at alt nesten rett ut forbi døra di. Altså, du har Michelin-restauranter, du har fashion-butikker, du har nisjebutikker, du har jo alt sentrert på et lite område. Så du kan jo komme deg gjennom byen på en dag, på en måte. Så, ja.
0: I fjor så handlet det jo mye om dette 900-årsjubileumet, og det var jo et enormt program gjennom hele året. Hvordan opplevde dere det fra byens side?
1: Kjempe ufattelig kjekt. Det veldig viktig å se på historien vi har, og bevare den, ta vare på den, og fortelle de kommende generasjoner hvor mye historie det I denne byen her. Så det har jo også gjort at folk brukte byen mer, og oppdaget byen mer, så ga en ringvirkning på resten av året I fjor da. Sånn som I Glødfestivalen, så var og sånn, genererte jo til at folk kom til byen I den perioden, da gjerne var litt roligere og sånn.
0: Var det en lettelse å komme til et litt mer normalt år igjen I år, eller savner du litt av selve jubileumspulsen?
1: Nei, vet du hva? I Stavanger sentrum så det puls egentlig hele året. Det var veldig kjekt I fjor, veldig kjekt I år. Men jeg litt sånn at jeg lever I årene, og nå jeg allerede begynt å tenke på neste år. Og det litt sånn, ja, det jo på grunn av Siddesdag av 50 år. Så ja, jeg tror nok at denne byen her, den lever såpass mye nå at... Det kom til å bare komme flere og flere arrangementer.
0: Lærte du noe av jubileumsåret?
1: Hvor heldig jeg som bor I denne byen her. Mannen min sier jo det at jeg blitt halvsiddes nå, for jeg jo ikke fra Stavanger. Men jeg føler jo meg nesten litt som en halvsiddes nå når jeg har bodd her I 18 år. Og denne byen har så mye å vise til. Og, nei, jeg veldig stolt av å bo I denne byen og jobbe med den.
0: Hvis du skal peke på en ting folk ikke må gå glipp av I sentrum denne sommeren, bare en ting, hva velger du da?
1: En ting, det veldig vanskelig. Jeg liksom, om du vil bare ta deg en is på bryggene I vågen, eller oppleve en festival, du må gjøre det som egentlig passer deg best, men ta deg en dagstur, og ikke bestem deg egentlig for hva du skal gjøre, så bare går du I byen, finner deg koselig passer, om det byparken på markedet, eller om det I sentrumskjernen. Så jeg kan ikke si en ting, for det bare byen I seg selv. Sentrum.
0: Hva håper du folk sitter igjen med etter sommeren I Stavanger sentrum?
1: Selvfølgelig, Stavanger Norges kjekkeste by.
0: Enkelt og greit. Du har vel kanskje ferie du også, som alle andre. Hva ferieplaner har du?
1: Jeg har ferie akkurat rett etter Gladmat, og rett før Tålchips. Jeg hopper fra Gladmat til Tålchips, men jeg skal dessverre jeg skal en tur til Spania. Men så skal jeg være her I Stavanger og på hytta og ja, hoppe på fint vær I juli.
0: Nyda livet. Tusen takk til Rangel Kristine Brandsøy fra byen som sentrumsforeningen I Stavanger og hvis du ikke har tatt turen til sentrum enda I sommer så høres det ut som om det mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Klarma, Tallship Race, konserter, aktiviteter og sommerliv langs vågen det skjer mye I byen vår de neste månedene. Takk for praten Rangel og god sommer.
1: God sommer.

0: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet sier at de godt rustet for å avslutte brannen I Krokstad-elva. De håper å få avsluttet den I løpet av uken. Innsatsleder Jan-Erik Fevang ber om at folk holder seg unna.
1: Vi ønsker ikke folk inn I området. Av den grunn, vi jobber I området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her.
0: Andy Burnham utnevnt til ny brittisk statsminister etter partifellen Keir Starmer. Kong Charles aksepterte Keir Starmers avskedssøknad på Buckingham Palace etter Starmers tale.
2: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
0: Og nå skal Burnham videre til parlamentet, hvor han skal tale om hvordan han vil styre Storbritannia. Khalil al-Hayya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Hayya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år, og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats I VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket I morges ut etter melding om innbrudd hos pizzabakeren på Tasta. Like etter klokka 6, uvedkommende skal da ha tatt seg inn gjennom et vindu og stjålet blant annet en PC og mobiltelefon. I 9-tiden meldte politiet at de hadde pågrepet en mann ikledd pizzabakeren uniform med tyvegodse. Mannen var ruset og anmeldes for tyveriet. Et elektrisk kjøretøy kjørte litt før 8:30 av veien på Bryne. En person involvert ifølge politirapporten som ikke fremsto alvorlig skadd, men ble fraktet til legevakt for sjekk. Ulykken skjedde på Lalandsveien. En kvinne måtte hentes opp av Vågen I Stavanger av politiet og brannvesen I natt etter at hun først hadde laget problemer inne på et utested I Stavanger sentrum og så la på svøm I Vågen. Brannvesenet bistod politiet med båt og dykker for å få hentet henne opp. Hun ble tilsett av ambulanse på stedet, men oppførte seg så aggressivt at hun ble tatt med av politiet. Og politiet sperret en periode av avkjøringsrampen mot Stavanger sentrum på E39 I dag morges, skriver RA. Det skjedde I forbindelse med et bilbergingsoppdrag, en lastebil som trengte hjelp. Første melding om lastebilen kom rundt 7, 10 på 8 så var den fjernet. Og Spania verdensmestere. Danskenes håp måtte bryte Tour de France, og Vikings Henrik Falkener skadet. Det blir det mer om I sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kjølige 10 grader tidlig I morgentimene I dag. Varslet for dagen videre, det oppholdsvær og lange perioder med sol. Kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris. Fra I ettermiddag liten kuling på kysten sør for Obrestad. Meteorologene melder fra 18 til 22 grader maks I ettermiddag, og de høyeste temperaturene lengst I sør.

Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Spania nye verdensmestre I fotball etter at Torres avgjorde I finalen mot Argentina med 1-0-målet som kom tidlig I andre ekstra omgang. Dette bare fjerde gang at et land regjerende europamester og verdensmester samtidig. Tilløp til basketak etter at dommeren blåste flere argentinske spillere som yppet til slåsskamp. Det lange pausenummeret stjal ellers mye oppmerksomhet og omdiskutert for å sette fotballen I andre rekke. VG timet pauseshowet til drøye 27 minutter. FIFA ventes å bokføre rekordhøye 15 milliarder dollar I VM-inntekter, skriver The Guardian. Det langt mer enn ventet. Spesielt billettsalg og videresalg trekkes frem. Dynamisk prissetting gjorde populære kamper mye dyrere enn før, I tillegg til at flere land deltok, sånn at det ble spilt flere kamper enn forrige VM. Dramatisk I Tour de France da danske Jonas Vingegaard gikk I bakken og måtte bryte søndagens fjelletappe etter et kragebeinsbrudd. Remco Evenepoel vant etappen. Tadej Pogacar økte sammenlagt ledelsen. Evenepoel nå nummer to. Fotball her hjemme på lørdag. Viking slo Sandefjord 2-1 på et lyse arena badet I sol. Edvin Austbø sørget for vinnermålet 10 minutter før slutt.

0: Neste kampene kommer tett onsdag Lillestrøm, så Ålesund på søndag, begge bortekamper. Og Henrik Falkner skadet, skriver Aftenbladet. Han var I startelveren på lørdag etter VM-oppholdet, skal ha fått en strekkskade, ble tatt av til pause. Han trolig nå ute av spill I et par uker, skriver avisen.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så varslet litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Max temperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

0: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

0: Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene som siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Agder erkjenner ikke straffskyld. Voldshendelsen skjedde lørdag morgen på en privat adresse. Den fornærmede mannen i 20-årene ble kjørt til sykehus med det som framstod som stikkskader, opplyser politiet. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det i starten kan virke ufarlig.
0: Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt en ledende rolle i Hamas i over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise i tredje runde av Champions League-kvalifiseringen. Første kamp spilles i Brussel 4. eller 5. august, returkampen på Aspmyra 11. august. Vinneren av oppgjøret går til playoff til Champions League. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen sin igjen 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte Universitetet i Stavanger oversikten sin over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet både flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og en MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart. Føreren ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt, ifølge politiet. Og Vikings Henrik Falkner skadet seg i lørdagens oppgjør mot Sandefjord og blir trolig ute i et par uker. Bryne sin toppskårer forhandler med andre klubber om en overgang og forsvinner trolig før årsskiftet. Begge deler blir det mer om i sporten.

Hillary Duff inn I en ny timme med Roommates, 3:05. Mandag ettermiddag, Tobias Sten kommer din vei, og så går turen til Folkehallene og sommeren der.

0: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan ser stemningen i folkehallene for tiden?
1: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
0: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
1: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating, eller klatring, eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle, eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg, eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der alle slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Det her vi nå, i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
0: Hva føler du at barn og unge mest opptatt av når de her?
1: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
0: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
1: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det jo et sted du kan komme jo alene. Det jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
0: det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
1: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år, og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
0: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
1: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, eller kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, har lært oss.
0: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
1: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse, og det jo egentlig veldig enkelt sagt, det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at Det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor, stor verdi. Så de her litt for å minne folk om det, så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
0: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
1: Ja, de må komme. De må komme, og de må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det ikke noen planlegging, det bare å komme og besøke oss. Det utfordringen.
0: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
1: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen. Kanskje de har blitt kjent med noen. Og at de har hatt det gøy.
0: Det var Kristian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så jeg varsler litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Makstemperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
10: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
11: Eivind Holman er her. I lag med Kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
12: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
13: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløvesikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger.

Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen sin igjen 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte Universitetet i Stavanger oversikten sin over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet både flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og en MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart. Føreren ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt, ifølge politiet. Og Vikings Henrik Falkner skadet seg i lørdagens oppgjør mot Sandefjord og blir trolig ute i et par uker. Bryne sin toppskårer forhandler med andre klubber om en overgang og forsvinner trolig før årsskiftet. Begge deler blir det mer om i sporten.

0: Men hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så varslet litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Makstemperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

Ser for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger har gått tapt i storbranden i Krokstadelva. Drammenordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og er ekstremt mange fler, og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En mann i 20-årene som tidligere i juli ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Jæren død. Politiet jobber ut fra ulike hypoteser, deriblant at han har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller i Hamas i over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalene om våpenhvile med Israel. Norge inne på 19. plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen sin igjen 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte Universitetet i Stavanger oversikten sin over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet både flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og en MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart. Føreren ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt, ifølge politiet. Og Vikings Henrik Falkner skadet seg i lørdagens oppgjør mot Sandefjord og blir trolig ute i et par uker. Bryne sin toppskårer forhandler med andre klubber om en overgang og forsvinner trolig før årsskiftet. Begge deler blir det mer om i sporten.

Det er Ruben og du lik inn i en ny time. Ja, så hørte du, Henrik Falkner skadet seg på lørdag. Var i startelveren, ble tatt av til pause. En krampe som ble til en strekkskade. Uker på benken, mer om det i sporten straks.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Spania nye verdensmestere I fotball. Torres avgjorde I finalen mot Argentina med 1-0-målet. Det kom tidlig I andre ekstra omgang. Dette bare fjerde gang I historien at et land regjerende både europamester og verdensmester samtidig. Kampen kunne ikke måle seg med intensiteten fra bronsefinalen og må vel kunne kalles kjedelig. Dramatisk I Tour de France da danske Jonas Vingegaard dessverre måtte bryte etter fall og kragebeinsbrudd I går. Remco Evenepoel vant etappen. Tadej Pogacar økte sammenlagt ledelsen hvor Evenepoel nå nummer to. Viking slo Sandefjord 2-1 hjemme på lørdag. Et lyse arena badet I sol. Edvin Austbø sørget for vinnermålet 10 minutter før slutt. Neste kampene kommer tett. Onsdag Lillestrøm og så Ålesund på søndag. Begge bortekamper. Henrik Falkner skadet, skriver Aftenbladet. Han var I startelveren på lørdag etter VM-oppholdet og skal ha fått en strekkskade I første omgang, ble tatt av til pause og trolig ute av spill I et par uker. Bryne mister trolig sin toppskårer, Niklas Strunk. Han forhandler med klubber både I Skandinavia og Polen, skriver danske Tipsbladet ifølge Stavanger Aftenblad. Han har kontrakt ut året, men står fritt til å forhandle med andre nå, siden det under 6 måneder igjen av kontrakten. Interessen skal være stor, og klubben skal også være innstilt på å selge, ettersom dette siste overgangsvinduet de kan få betalt.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så varslet litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Makstemperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
2: Hei, ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvilke gassøl finner du på valg?
4: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

Mannen som tidligere denne måneden ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård og fraktet til sykehuset er død, det melder politiet i ettermiddag. Han har vært innlagt på sykehuset siden han ble funnet tirsdag 7. juli og har ikke vært i stand til å la seg avhøre av politiet, som har vært svært interessert i tips fra publikum knyttet til mannens bevegelser. Politiet opplyser at de har fått inn flere tips som ettergås, og det er innhentet videomateriale som viser den nå avdøde mannen på Ålgård lørdagen før han ble funnet skadet. Men det er ikke noe i dette materialet foreløpig som gir politiet svar på hva som har skjedd. Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen igjen den 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen er godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen er at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte UiS oversikten over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart og ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt ifølge politirapporten.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så varslet litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Makstemperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Kevin Keegan død, 75 år gammel, det melder Sky Sports. I januar ble det kjent at fotballlegenden hadde kreft på nivå 4. Keegan mest kjent for tiden i Liverpool. Han vant gullballen to ganger og skåret 21 landslagsmål for England. En mann i 20-årene som tidligere i juli ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Jæren død. Politiet jobber utifra ulike hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Det var en trist stemning på informasjonsmøtet i dag etter storbrannen i Krokstad-elva, det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma. Over 100 boliger tapt.
1: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo i de. De beboelige?
0: Presidenten i det europeiske fotballforbundet, Alexander Seferin, uteble fra gårsdagens VM-finale mellom Spania og Argentina. Ifølge The Times, som omtalte boykotten først, skal Seferin ha ønsket å markere motstand mot at politiske interesser har grepet inn i det sportslige under turneringen i USA, Kanada og Mexico. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som tidligere denne måneden ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård og fraktet til sykehuset død, det melder politiet i ettermiddag. Han har vært innlagt på sykehuset siden han ble funnet tirsdag 7. juli og har ikke vært i stand til å la seg avhøre av politiet, som har vært svært interessert i tips fra publikum knyttet til mannens bevegelser. Politiet opplyser at de har fått inn flere tips som ettergås, og det innhentet videomateriale som viser den nå avdøde mannen på Ålgård lørdagen før han ble funnet skadet. Men det ikke noe i dette materialet foreløpig som gir politiet svar på hva som har skjedd. Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen igjen den 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte UiS oversikten over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart og ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt ifølge politirapporten.

0: I fjor så var det full jubileumsfest I Stavanger, da byen feiret 900 år. Nå vi inne I en ny sommer, og sentrum skal igjen fylles med folk, arrangementer og opplevelser. Men hvordan blir egentlig sommeren for 2026? Hva kan innbyggerne og turisterne glede seg til, og hva sitter byen igjen med etter, etter dette store jubileumsåret? Til å snakke og fortelle litt om dette, så har vi med oss Ragnhild Kristine Brandsøy fra selveste sentrumsforeningen byen I Stavanger, og Ragnhild først og fremst. Hvordan vil du beskrive sommeren 2026 I Stavanger sentrum?
1: Altså, nå I dag så tenker jeg at nå må denne sommeren komme. Vi har jo ventet litt ekstra lenge på denne I år, kanskje litt for lenge, men nå kommer den, håper vi. Det har gått bra så langt. Vi jo klar for sidesdager som starter I dag. Vi ser folk strømme I gatene her, turisterne på plass, og folk I godt humør og klare for denne sesongen, rett og slett.
0: Hva det første du pleier å trekke frem når folk spør, hva det som skjer I sentrum denne sommeren?
1: Last ned byen-appen. Nei, vet du hva? Det skjer så mye, og som vi har sagt tidligere, I fjor var jo det veldig mye som skjedde. Stavanger fylte 900 år, det var fylt opp, nesten hver helg var det et arrangement. Og det samme skjer I år også, og har skjedd. Altså, det har vært noe hele veien, og det så kjekt. Folk har oppdaget byen litt på nytt, føler vi. Ja, vi tenkte, nei, nå skjer det så mye, men det jo rett og slett siddesdager, det Glama som kommer, det Mablis-festivalen neste helg, og så det Tålskip, og så det ONS, og så det Fjågefestival, og nå sa ikke det riktig rekkefølge, for det så mye I år også, rett og slett. Men det veldig, veldig, veldig kjekt. Det gjør det at folk har lyst å bruke byen.
0: Du, nå nevnte du jo gladmaten, det trekker jo alltid mye folk. Hva betyr sånne arrangementer altså for livet I selveste sentrum?
1: Det betyr veldig mye fordi at du får på en måte et helt annet syn på hvor stor byen Altså gladmat jo bare blitt større og større for hvert år og fått et godt rykte på seg. Altså byen jo blitt en matby, og det trekker ufattelig mye folk. Og I år det liksom 150 utstillere, og de utvidet, det skal være I byparken I tillegg. Altså, de glemmer at gjør en kjempejobb med å beholde på en måte det genuine og skape den stemningen som I byen. Og folk kommer jo uansett hver år. Det jo det som så fantastisk med den festivalen, at folk vil ete og kose seg I byen.
0: Tollship Race kommer tilbake til Stavanger I juli. Hvor store begivenhet det for sentrum og næringslivet som her?
1: Og det kjempestort. Nå kan jo ikke jeg uttale meg for Tollship sine vegne, men vi samarbeider jo litt med de I år. Og jeg tror nok at det blir større enn folk kanskje husker det. At det blir jo like stort som Glamart, og ikke større. Og det kjempeviktig for byen det også. Det viser det at Stavanger leverer på sommeren også. For juli har jo gjerne vært litt rolig og sånt. Men at de kommer med Tollship nå, det tror jeg kjempebra. Og det blir så bra I år. Det helt fantastisk mange kjekke utstillere, så kan bare glede dere, rett og slett.
0: Vil du si det noen arrangementer eller aktiviteter som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, som folk absolutt egentlig bør få med seg?
1: Ja, det egentlig det vi I gang med nå, og det siddesdagene, for det rett og slett 49 år I år. Så neste år det 50 år, så da kommer vi til å stå litt på stortrommet der. Men det rett og slett en markedsdag der alle butikkerne har masse gode tilbud. Det skjer ting, og det holdt på I 49 år rett og slett, ja. For 49 år siden så var det liksom ordføreren som åpnet siddesdagene, og det var Lillbabs på Sølvberget, og det var ja, det ene og det andre, men vi gleder oss virkelig til å vise folk hva som faktisk har skjedd de siste årene med det neste år.
0: Vi snakker med Ragnhild Kristine Brandsøy fra sentrumsforeningen byen I Stavanger, og vi straks tilbake med mer.

En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol gjennom dagen. Litt kald vind en del steder. Vest og nordvest bris. På kysten nordvest opp I frisk bris. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Kan hende noen lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Så varslet litt gråere I morgen. Delvis skyet oppholdsvær. Tilskyende utover dagen. Fra sent tirsdag ettermiddag. Litt regn også I yttre strøk. Nordvest bris. På kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Makstemperaturer tirsdag ettermiddag fra 17 til 19 grader.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
5: Skater.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
10: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
11: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
0: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegassel finner du på Bali.
12: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

Mannen som tidligere denne måneden ble funnet alvorlig skadd i sin egen bolig på Ålgård og fraktet til sykehuset død, det melder politiet i ettermiddag. Han har vært innlagt på sykehuset siden han ble funnet tirsdag 7. juli og har ikke vært i stand til å la seg avhøre av politiet, som har vært svært interessert i tips fra publikum knyttet til mannens bevegelser. Politiet opplyser at de har fått inn flere tips som ettergås, og det er innhentet videomateriale som viser den nå avdøde mannen på Ålgård lørdagen før han ble funnet skadet. Men det er ikke noe i dette materialet foreløpig som gir politiet svar på hva som har skjedd. Gilje 3 planlegger å starte opp vindusproduksjonen igjen den 3. august, men med betydelig redusert kapasitet. Bedriften ble rammet av brann i slutten av mai, og både bygningsmasse, materialer og verktøy ble skadet. Gjenoppbyggingen godt i gang, ifølge NRK i dag, og planen at produksjonskapasiteten så gradvis skal økes utover høsten. I dag presenterte UiS oversikten over hvilke studier som har ledige plasser i høst via samordnet opptak. Tilsammen 24 ulike studier har ledig plass, blant annet flere lærerutdanninger og ulike ingeniørutdanninger. Nødetatene rykket ut til Sirdal etter en trafikkulykke mellom en bil og MC midt på dagen i dag. Vitner skal ha opplyst at MC-føreren kjørte inn i bilen i lav fart og ble lettere skadd. Han ble tilsett av helsepersonell på stedet. Bilisten fikk førerkortet beslaglagt ifølge politirapporten.

0: Hå Gamle Prestegard det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

0: Da var vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi snakker med Rangel Kristine Brandstøy fra sentrumsforeningen Byen. Vi skal høre litt om hva som skjer her denne sommeren. Mange har kanskje lagt merke til at vågen blir mer tilrettelagt for folk på sommeren. Hvordan bidrar det til stemningen i byen?
1: Det som har vært at Fjågevågen har jo hatt disse onsdagshappeningene sine, som gjør at folk på en måte bruker byen på ukedagene også. Og lørdager, da jo det ofte fullt, så det jo fint at ukedagene kan leve litt også. Vi også har jo lyst at folk skal bruke byen hver dag, og vi ser jo også at tirsdager ganske rolig, så vi tenker jo litt kanskje i fremtiden at kanskje tirsdager kan begynne å skje litt ting. Men det er absolutt kjempeviktig, for vi har jo folk som kommer og besøker Stavanger om sommeren i ukedagene også, så vi ja.
0: Nå sitter vi her og koser oss på en benk i Stavanger sentrum. Hvordan opplever du aktiviteten blant butikkene og restaurantene og serveringsstedene?
1: Jeg opplever det at de steinklar for denne sommeren. Og som jeg sa tidligere, at været har latt vente litt på seg i år. Da. Men det god stemning der ute i butikkene, og restaurantene klare. Altså, vi har jo et matfat, og det jeg synes det så fint med å bo og leve i denne byen her, det jo at alt nesten rett ut forbi døra di. Altså, du har Michelin-restauranter, du har fashion-butikker, du har nisjebutikker, du har jo alt sentrert på et lite område. Så du kan jo komme deg gjennom byen på en dag, på en måte. Så, ja.
0: I fjor så handlet jo mye om dette 900-årsjubileumet, og det var jo et enormt program gjennom hele året. Hvordan opplevde dere det fra byens side?
1: Kjempe ufattelig kjekt. Det veldig viktig å se på historien vi har, og bevare den, ta vare på den, og fortelle de kommende generasjoner hvor mye historie det i denne byen her. Så det har jo også gjort at folk brukte byen mer, og oppdaget byen mer, så ga en ringvirkning på resten av året i fjor da. Sånn som i Glødfestivalen, så var også generert jo til at folk kom til byen i den perioden, det gjerne var litt roligere også.
0: Var det en lettelse å komme til et litt mer normalt år igjen i år, eller savner du litt av selve jubileumspulsen?
1: Nei, vet du hva? I Stavanger sentrum så det puls egentlig hele året. Det var veldig kjekt i fjor, veldig kjekt i år. Men jeg litt sånn at jeg lever i årene, og nå jeg allerede begynt å tenke på neste år. Og det litt sånn, ja, det jo på grunn av Siddesdag 50 år, så ja. Jeg tror nok at denne byen her, den lever såpass mye nå at det kommer til å bare komme flere og flere arrangementer.
0: Lærte du noe av jubileumsåret?
1: Hvor heldig jeg som bor i denne byen her. Mannen min sier jo det at jeg er blitt halvsiddes nå, for jeg jo ikke fra Stavanger. Men jeg føler jo meg nesten litt som en halvsiddes nå når jeg har bodd her i 18 år. Og denne byen har så mye å vise til. Nei, jeg veldig stolt av å bo i denne byen og jobbe med den. Ja.
0: Hvis du skal peke på en ting folk ikke må gå glipp av i sentrum denne sommeren, bare en ting, hva velger du da?
1: En ting, det veldig vanskelig. Jeg liksom, om du vil bare ta deg en is på bryggene i Vågen, eller oppleve en festival, du må gjøre det som egentlig passer deg best, men ta deg en dagstur, og ikke bestem deg egentlig for hva du skal gjøre, så bare går du i byen, finner deg koselig passer, om det byparken på markedet, eller om det i sentrumskjernen. Så jeg kan ikke si en ting, for det bare byen i seg selv. Sentrum.
0: Hva håper du folk sitter igjen med etter sommeren i Stavanger sentrum?
1: Selvfølgelig at Stavanger Norges kjekkeste by.
0: Enkelt og greit. Du har vel kanskje ferie du også, som alle andre. Hva ferieplaner har du?
1: Jeg har ferie akkurat rett etter Gladmat, og rett før Tålchips. Jeg hopper fra Gladmat til Tålchips, men jeg skal dessverre jeg skal en tur til Spania, men så skal jeg være her i Stavanger og på hytta og ja, hoppe på fint vær i juli.
0: Nyder livet. Tusen takk til Rangel Kristine Brandstøy fra Byen, som sentrumsforeningen i Stavanger. Og hvis du ikke har tatt turen til sentrum enda i sommer, så høres det ut som om det mange gode grunner til å gjøre akkurat det. Gladmat, Tallship Race, konserter, aktiviteter og sommerliv langs Vågen, det skjer mye i byen vår de neste månedene. Takk for praten, Rangel, og god sommer.
1: God sommer.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Alex Warren som synger Eternity. Det klokka begynner å nærme seg seks. Jeg stempler ut for i dag. Ønsker deg en fin mandag kveld videre. Så tar vi opp tråden igjen i morgen tidlig. Ja. Og du, før en nyhetsoppdatering, aller først nå på toppen av timen klokka seks, så dette Olivia Rodrigo. Mandag ettermiddag, du får Drop Dead.

0: Her VG-nyhetene. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Han vant gullballen to ganger på slutten av 70-tallet og skåret 21 landslagsmål for England. Min første store helt, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Over 100 boliger har gått tapt i storbrannen i Krakstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og er ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En motorsyklist skal ha kollidert med en varebil i Eidsvoll, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. USA hevder at kubanske spioner har infiltrert det amerikanske regjeringsapparatet på høyt nivå i flere tiår. Rapporten fra Utenriksdepartementet øker presset ytterligere på Kuba, som fra før lider under en amerikansk oljeembargo og nye sanksjoner. Rachel Reeves, Storbritannias første kvinnelige finansminister, går av ifølge Reuters. Det skjer som følge av at Andy Burnham ble ny statsminister i landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet i Krokstadelva forberedt på økt skogbrannfare, nå som det blitt varmere i været.
1: Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
0: Innsatsleder Jan-Erik Fevang. Og statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet i Krokstadelva. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Tre av fire nordmenn redde for å bli svindlet når de på ferie.
2: Og det kortsvindel og skimming vi mest redde for, ifølge en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Hacking, åpne nettverk og SMS-svindel også ting vi redde for. Frende Forsikring anbefaler å bruke mobildata og kreditkort og bestille bolig og transport fra kjente aktører.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet i Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet i ettermiddag på hjemmehjelpen i Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner i 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det i starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok i sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut i kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, hei, hei, og hallo, og riktig god mandagskveld, og velmøtt til Radio Bingo på en fin sommerkveld. Vi spiller tre runder med bingo, en, to og tre rekke i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du er alle vandret, er du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Det er seks felt på brettet, og hvert av de har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer til venstre, på tvers. Hvis du ikke bretter på nett, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva er talongnummeret, og hva tal fikk du bingo på. Da er vi klar for omgang nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal kommer her, og det blir 18. 1, 8. Sju, tre, sju, tjue sju, to, sju, åtti seks, åtta seks. 59, 5, 9, 43, 4, 3, 40, 4, 0. 57, 5, 7, 62, 6, 2, 6, enkel 6. 2, enkel 2. 2. Det ringer forsyner meg telefonen. Vi sjekker om det er en bingo.

Maria Haugland på telefon, men tidlig bingo på tallet 62. Etter tallet 62 har vi hatt tallet 6 og tallet 2, som da for sent. 62 eller tidligere, da konkurrerer du med Maria Haugland, som hadde kjøpt rett på Rema 1000 på Klepp.

Haugland er kveldens første vinner med bingo på tallet 62, og etterpå så hadde man altså tallet 6 og tallet 2. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innringet felt, og tallet nå 36. 3-6. Sju. Enkel sju. Tre. Enkel tre. Syttiåtta. Sju. Åtta. Tjuetre. To. Tre. Sekstien. Seks. En. Fem. Enkel. Fem. Seksti. Seks. Null. Førtisju. Fire. Sju. Førtifire. Fire. Fire. Sekstiåtta. Seks. Åtta. En. Enkel. En. Førtien. Fire. En. Sekstifire. Seks. Fire. Tjueåtte. To. Åtte. Åtti. Åtta. Null. Sekstifem. Seks. Fem. Trettini. Tre. Ni. Tjuefire. To. Fire. Tretten. En. Tre. Femtiseks. Fem. Seks. Trettien. Tre. En. Femtitre. Fem. Tre. Syttifem. Sju. Fem. Femtifem. Fem. Fem. Og i det jeg sier 55, så våkner telefonen, og da sjekker vi den.

0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much.
1: Anne Lene Romsdalen har bingo to rekke på tallet 75. 75 var det neste siste tallet vi hadde. Etter 75 så hadde vi tallet 55, som da for sent på to rekke. 75 eller tidligere, så må du ringe. Anne Lene Romsdalen har kjøpet etter hos Vattenberg.

Anne Lene Romsdal, du er vinner av to rekker her I runde N. Og etter at Anne Lene fikk bingo, så hadde man altså tale 55. Vi fortsetter på samme ark. Nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og neste tall ut nå, det blir 87 87 9 enkel 9. T N 0 63 63 73 7 3 15 N 5 16 N 6 66 6 6 69 6 9 4 enkel 4 48 4 8 50 5 0 14 N 4 81 8 N Der våkner telefonen. Vi sjekker om det 3 rekker.

Jørgen Johansen fra Skien har tre rekker og fikk det på tallet 4. Etter tallet 4 har vi hatt 4 tall. Det er 48, 50, 14 og 81. 48, 50, 14 og 81 er for sent. 4 eller tidligere. På tallet 4 så står de 1000 kronene i øyeblikket hos Ingunn Johansen.

Ingunn Johansen, du vinner av tre rekke 1000 kroner. I det vi blar om til runde nummer to, neste spill, der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall nå blir 85. 85. Åtta, enkel åtta. Sextiotvå, sex, två. Tjugotre, två, tre. 11 N 63 6 3 59 5 9 14 N 4 17 N 7 44 4 4 60 6 0 30 3 0 34 3 4 88 8 8 12 N 2 22 2 2 79 79 3 enkel 3 56 56 og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Anita Asdal har ei rekke effekter på tallet 3. Etter tallet 3, som har tallet 56, som da for seg på ei rekke, 3 eller tidligere, så må du ringe. Anita Asdal har kjøpt etter hos Coop Extra på Klyve.

0: En cet instant, Devena, Amerika, hon de tout. En cet instant, fait bingo dans le tri. Et etterpå, så hadde man altså tale 56. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke. Begge inn forbi samme innringa felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 61. 61.
1: Tilbake.

Tina Eriksen heter Oreke, fikk det betalt 70N, som er neste stedtallet vi hadde. Etter 71 så hadde vi betalt 80, som da for sent. 71 eller tidligere så må du ringe. Tina Eriksen hadde kjøpt etter hos Vattenberg.

Tina Eriksen, du vinner av to rekker her I runde 2. 500 kroner på tale 71, og etterpå hadde man altså tale 80. Vi fortsetter på samme arke, og skal spille tre rekker. Vi skal fylle et av disse seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tale nå blir 37. 3-7 45 4-5 52 5-2 10 N 0 73 73 47 47 78 78 67 67 21 2N 43 4 3 65 65 55 55 7 enkel 7 24 2 4 4 enkel 4 36 3 6

Sofie Salte har tre rekker og fikk det betale 29 som er det siste avtalen vi hadde. Etter 29 så hadde vi betalt 16 som da for sent. De 1500 kronene står I øyeblikket hos Rutt Sofie Salte på tale 29 på brettet så hun hadde kjøpt på Yøksen på Ogna. Hadde vært I Sirvåg I dag og sett på alle båtene og alle folkene.

0: Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Det, av og til så er det fort gjort, og av og til så får vi inn et brett uten navn og uten kontonummer. Og da er det et lite detektiv arbeid å finne ut hvem det kommer for. Navn og kontonummer, og så sender du brettet inn enten i posten, adressen står på fremsiden, eller du tar bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du er kjøpt etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Rødt Sofie Salte, det var godt du stoppte på Jøksen på Ogna i dag og kjøpte brett. For det brettet gir deg 1500 kroner når du sender det inn. Vi betaler premie på onsdag ettermiddag, og pengene er på konto på torsdag morgenen. Vi blar om til runde nummer 3. Der skal vi spille en rekke. 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 5000 kroner. Og i kveld så er jackpotten vår så nærme 100 000 som man bare kan være uten å være 100 000. For i kveld så er jackpotten 99 000 kroner. Hvis du skal ha deg, så må du få de 5000 kronene på kveldens lykketall. Og det lykketallet skal Anne Giske trekke akkurat nå.
1: 41.
0: 41, sier Anne Giske. 41 er kveldens lykketall. Ikke koste av. Husk det når vi skal spille om 3 rekke. Vi starter med en rekke, 250 kroner. Og tallet som kommer, det er tallet 33. 3, 3.

Og i Bjørkestrand en rekke effekter på tallet 69. Etter 69 har vi tallet 63, 73 og 39, som da for sent. 63, 73 og 39 for sent. Odd i Bjørkestrand hadde fått brettet i posten. Bingo på tallet 69 eller tidligere, så må du ringe.

Oddy Bjerkestrand, du vinner av en rekke her i runde 3. Bingo betalte 69 altså, og etterpå så hadde vi tale 63, 73 og 39. Da skal vi spille to rekke som begge må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tale nå blir 60, 6, 0. Sytti-sex, sju-sex, sex, enkel sex, sytti-to, sju-to. Femti-sju, fem-sju. Førti-to, fire-to. Åtti-en, åtta-en. Tjuefire, to, fire. Sekstisju, seks, sju. Trettiseks, tre, seks. 82, 8, 2. 1, enkel N. 78, 7, 8. 52, 5, 2. 48, 4, 8. 13, 1, 3. 89, 8, 9. 54, 5, 4. 37, 3, 7. 70, 7, 0. 23, 2, 3. 47, 4, 7. 16, N, 6. 28, 2, 8. 49, 4, 9. Og der ringer telefonen straks tilbake. Sitting there on his own.

Iselin Haugland har to rekker på tale 16. Etter 16 sender vi tale 28 og tale 49. 28, 49 for sent. 16 eller tidligere står de to rekkene på. Yngve Tullin Haugland hadde kjøpt rett hos Rema 1000 på Klepp.

er Tullin Haugland. Da har Anneliske skrevet navnet ditt inn i premielister. To rekke her i runde 3. 500 kroner. Bingo betaler 16, og etterpå satte man altså tallet 28 og tallet 49. Ok, vi husker jackpotten, den 99 000 kroner, og lykketallet vårt, som tallet 41, ikke kom til. Nei, sier han ikke, det ikke kom. Så det i spill. Vi spiller i alle fall om 5000 kroner, og tallet nå det blir 2. Enkel 2. Seks en. Fem en. Fyra tre. 85 85 30 3 0 41 4 1 Der kom lykketallet. Altså tallet 41, 4, N. Men det kommer litt for tidlig. Neste tall. 9. Enkel 9. 26. 2, 6. 66 66 Det våknet telefonen. Her med da et krav på 5000 kroner. Det vet vi om et øyeblikk.

Terje Gya på telefon med tre rekker på tallet 26. Etter tallet 26 hadde vi tallet 66, som da for sent. 66 for sent. De 5000 kronene står i øyeblikket på tallet 26 hos Terje Gya, som hadde kjøpt brettet hos Circle K på Nærbø. Har du tre rekker på 26 eller tidligere, så må du ringe

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rå og gode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det rockfly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
3: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fort løvesikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.